Bili su to ciklusi Nakon zime i Oslobodi me moje senke, Jonathana Dava, u interpretaciji mezzosoprana Patricia Bardon, tenora Nikija Spensa i pijaniste Andrewa Matthews Owena. U narednih pola sata slušat ćete sonatu broj 1 u G-molu, sonatu broj 2 u G-molu i sonatu broj 3 u C-duru Georga Friedricha Händla. Izvode Klas Persson, blokflauta, Bengt Eriksson, barokno violončelo i Thomas Schubach, čembalo.

Iz rumunskog grada Arada stigao u Mađarsku, a čeka ga put ka krajnjem cilju, Atlantskom okeanu. Sa decenijskim iskustvom u rehabilitaciji i pomaganju ljudima da prevaziđu fizičke i životne izazove, ovaj putnik želi da kroz sopstveni primjer pokaže da se istinski oporavak krije u kretanju, u prirodi, svakodnevnim izazovima i susretima sa ljudima.

0: Prva dva stava patetične sonate Ludviga van Beethovena slušali smo u izvođenju pijaniste Vladimira Horovica kao naš treći predlog.
1: Klasiku volim!
0: Claude Debussy je 1899. godine napisao orkestarsko delo Tri nokturna, koje je originalno zamislio kao niz violinskih komada za belgijskog virtuoza Ežena Isaija. Kompozicija nije inspirisana tradicijom istoimene podvrste klavirske minijature, već između ostalog impresionističkim slikama prirode Jamesa McNeila Whistlera. Ostvarenje ima tri stava, oblaci, slavlja i sirene i prema uvodnom tekstu samog Debussyja predstavlja sve posebne impresije i specijalne efekte svetla koje noć sadrži. Upravo prvi stav, oblaci, jeste naš naredni predlog.

0: We Didn't Start a Fire, obrada čuvene pjesme Billy'a Joela, koju je prije dvije godine objavila bardcore kompozitorka Hildegarda von Bingen, čest gost u ovoj emisiji, ko redovno sluša. Dakle, pjesma je pop kulturno priznanje da je srednji vijek ponovo aktuelan i u globalnoj popularnoj kulturi, a i šire, i da unutar tog novo otkrivenog svijeta vizantijski istok igra sve značajniju ulogu. Pa evo, mi smo se ovdje bavili jednom tipično vizantijskom filozofskom temom, vrijeme nam je prosto pobjeglo u jako zanimljivom razgovoru. Konstantine, za sami kraj, kako se rasprava o ikonama vizantijska prenosi na naše vrijeme, šta sve učimo od toga danas, zašto nam je sve to korisno?
1: Pa ja bih najviše naglasio ovaj odnos lika i prvolika. Tu je sad zanimljivo, na primjer, skolastički, ovaj, jedan filosof Bonaventura kaže: sve što ima biće ima oblik, sve što ima oblik je lepo, i samim tim lepota nas uzvodi ka biću. U tom smislu, poznavanjem odnosa umjetnosti, koja ne mora da bude samo čulno i osjećajno nadraživanje, nego prodiranje, uzvođenje, umsko uzvođenje od lika ka prvoliku, mislim da bi tu bilo najupečatljiviji doprinos ikoni za današnjeg čovjeka, što se ogleda iz dana u dan sve već i popularnijem ikon pisanju, koja sve veće i popularnije umetnosti.
0: Hvala ti veliko. Poštovani slušalci, sa nama u studiju bio je filozof Konstantin Ranđić. Ja sam Nikola Tanasić. Vi ste slušali Gozbu, Radija Beograd 2. Slušajte nas ponovo i narednog ponedjeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić u trodnevnoj je zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem. Mediji u Gruziji navode da će dvojica predsjednika razgovarati o produbljivanju bilateralne saradnje i partnerstva. Vučić će se sastati i sa predsjednicima vlade i parlamenta Gruzije, kao i sa patrijarhom sve Gruzije. Predsjednik vlade Đuro Macut u zvaničnoj poseti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita u Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Macut će imati više bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta. Sudija Osnovnog suda u Prištini odredio je pritvor do mesec dana za petoricu uhapšenih Srba na području opština Štrpce i Gnjilane. Tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini tvrdi da su oni u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Američke Države okončati pomorsku blokadu te zemlje. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak u Švajcarskoj. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Cene nafte su na najnižem nivou u posljednja tri meseca. Na svetskom šampionatu u fudbalu od 18 časova sastoji se

0: Slušalci, dobar dan, ovo je program Kulture i umetnosti. Ja sam Sonja Milovanović, a moj današnji gost u jednoj od svojih nedavno objavljenih knjiga kaže između ostalog sledeće. Sada guram 75. godine lepe zrelosti, rekao bi Mija Pavlović. A još uvijek sanjam da polažem diplomski ispit pred Vojom Đurićem, da se nosimo ceo dan do podne. Valjda ću jednom i diplomirati makar na onom svijetu. I jednako snujem nemoguće. Budimo realni, tražimo nemoguće. Moja omiljena lozinka iz 1968. To nemoguće sam oduvijek tražio od sebe. Tražim i danas. Skroman u zahtjevima od drugih, do nemogućeg zahtjevam prema sebi. Ne treba čovjeku mnogo da bi pokušao da ostvari i nemoguće. Jedino je važno da istraje, da ne odustane, ni pred grobom. To kaže profesor, akademik Jovan Delić. Profesore, dobar dan, hvala vam što ste ovde i što govorimo o ovom nemogućem. Nemogućem u životu, nemogućem u književnosti, a zapravo povod je dostići nemoguće. To su razgovori sa vama koje je načinio naš nekadašnji urednik Miloš Jeftić.
1: Prvo da vam odpozdravim jednim starinskim, pomalo zaboravljenim pozdravom. Dobra vam sreća. I evo, radujem se da sam s vama, radujem se da sam u ovom studiju. Priznajem da je za mene uvijek prijatno biti vaš gost i pozdravljam ujedno vaše slušalce.
0: Vi ste u ovoj knjizi razgovora koja prati vaš životni i stvaralački put, kako je i inače u kolekciji Odgovori koju je pokrenuo i koju uređuje Miloš Jeftić, nizom anegdota, sećanja, govorili zapravo o onome što vas je formiralo i onima koji su vas formirali. I upravo kažete na početku negde ove knjige, ovog razgovora, da za neke stvari nema škole, već je škola pre svega porodica. Vas su formirali, kako kažete, pre svega majka vaša i ded, odnosno djed. Da pođemo od toga, zato što su i oni u tom formiranju važni kada je reč kasnije o vašem književnom putu, profesorskom i svakom drugom.
1: Svakako, i u književnom smislu su me oni formirali. Ja bih samo promijenio redoslijed, prvo djed pa majka, jer je taj starac toliko me fascinirao, izgleda odmah po rođenju, da me majka nije mogla poviti bez njegovog prisustva. To je meni samom bilo nevjerovatno i danas mi je nevjerovatno, ali šta ćete, tako to ponekad se uspostave neki odnos s nekim koji je magnet za ljude. A on je bio čudo od čovjeka i jedan čovjek koji je bio jedna životna enciklopedija, istorijska enciklopedija, koji je sve to doživio i koji je tu mi je lijepo da mi ispriča i prenese, tako da smo imali jednu nevjerovatno i nezaboravno druženje koje je trajalo skoro 20 godina sa prekidima, naravno, jer sam ja od kuće otišao suviše rano. Majka je opet imala jednu mudrost koja je rijetka i koja je čudesna zapravo i jedno obrazovanje koje je nevjerovatno za nekoga koja je završio 4 razreda osnovne škole. Znala je svašta. I onda je mene tjerala da, na svoj način tjerala, nije me baš tjerala, ali je svakako motivisala me da što više čitam, što više učim i da nema loših knjiga, ima loših čitalaca, ti možeš samo prosuditi o nekoj knjizi kad je pročitaš i kad vidiš šta je tamo. Tako da smo se dobro družili, a njih dvoje su se strašno nadopunjavali. Majka je bila veoma kritična prema meni, djed je uvijek mislio da sve što sam dobio da je malo to za njegovog unuka. Majka je opet govorila, mnogo je mačku goveđa glava, i s tom poslovicom sam uzrastao.
0: A tu je svakako i otac koji se pominje u drugom jednom kontekstu, odnosno doživljaju, ali takođe najvažnije.
1: Pa jeste, malo mi ko vjeruje da uprkos tome što me majka formirala i što je toliko bila kao ličnost veoma superiorna, moja ljubav prema ocu je neuporediva. On je bio čisto uličanje ljubavi i nešto od toga mi je prenio, nadam se, u odnosu prema ljudima. Ne sjećam se da se s nekim, da je s nekim baš zaratio, ponekad se naljutio, ali nekakvih svađa nije bilo, jer jednostavno s njim je bilo teško se posvađati.
0: Vi ste odlučili u osnovnoj školi, srednjoj, da ćete se baviti književnošću i niste pristali da poverujete u ono što su govorili i bit ćeš načitani prosjek. Već evo od toga kako su pokušali da vas odvrate od tog književnog puta, vi ste ipak odlučno ili svojeglavo rešili da istrajete u onome što je vas privuklo. Kako vas je zapravo taj svet knjige, hajmo tako da počnemo od te da kažemo, od kad je reč o književnosti, kako vas je on privukao i šta je to bilo da ste vi tako rano znali da će to biti ono čime ćete se baviti?
1: Pa ima tu, čini mi se, nečak višeg i dubljeg. To je zapravo moje poštovanje onoga što ti je Bog dao. To je poštovanje sopstvenoga dara. S jedne strane i ljubavi prema riječi koju su mi usadili ovo dvoje ljudi koje sam pomenuo i ti starci oko mene. Ja sam živio u jednoj kući u Prisoju seljačkoj koja je bila napola podijeljena. Do nas je bio djedov brat koji je prošao logor u Mađarskoj, kako se tada govorilo, u Prvom svjetskom ratu, a sa istočne strane su bila dva brata, također delići, koji su sjajni bili besjednici, naročito Vukašin, koji su imali neke knjige, narodne pjesme, šta bi drugo, Prvo i Gorski vijenac. Tu je bio još jedan moj daleki stric koji je bio u ozbiljnijim godinama nego što to stricu priliči, a sa zapadne strane bio je jedan majstor, stolar, putnik, siromah čovjek, pomalo tuberan, ali čovjek beskrajno strpljiv sa mnom i sa beskrajnim darom za fino tiho pričanje. Dakle, u prečniku od stotinak metara, 200 maksimum, bilo je 4-5 ljudi koji su bili savršeni pričaoci i mene kupila riječ zapravo. Prije svega usmena riječ, a potom knjiga, kad sam se knjige dohvatio, kad sam stasao do knjige, a to je bilo vrlo rano jer sam naučio da čitam zahvaljujući upravo tom tuberanu koji je dobijao neke novine, neka čuda. Za nas nije bilo starih novina, mi smo to čitali, tako da moja ljubav prema politici, prema borbi čak traje od moga djetinjstva, jer sam na tim novinama naučio slova i naučio da čitam sa negdje nepune 4 godine.
0: Zanimljivo je kad pominjete novine, jedna također anegdota koju ovdje opisujete je posebno danas deluje nemoguće, a zapravo je bilo nemoguće u to vrijeme da bude drugačije, to kada dobijate telegram za ispit na fakultet. I taj telegram stiže vama u Crnu Goru posle koliko vremena poslatog iz Beograda. Dakle, jedva ste stigli na taj ispit.
1: Pa to je bilo otprilike 25 dana pošto je telegram poslat. Od pošte do našeg sela ima nekih 30 i nešto kilometara, a nije u tome problem bio. Pošta se ipak pošalje, nekako stigne. On bi stigao za 5-6 dana, recimo, ne bi isti dan i ne bi za 5 dana, ali 6-7 tu negdje. I telegram je došao u ruke nekog neobičnog i čudnog čovjeka koji je iz nekih svojih razloga potpuno suludih želio da nekako ja ostanem tu u Borkovićima mojim, i on je sve učinio da ja ne odem na taj ispit. Međutim, ipak se u jednom času uplašio da bi to moglo dovesti do belaja i onda je rekao da ima nešto čudno kod njega i onda je to dao mojima, a ja sam onda potpuno sa livade bukvalno otrčao u jednom sprintu do prvog prevoza, dokle do Plužina je nekih, vjerovatno je to bilo 20 km ljute trke, tako da moj kasniji maratoni od 40 do 90 km koliko sam trčao jesu nastavak te moje prve trke.

0: Da se vratimo malo još u neka pređašnja vremena i da dođemo i do ovih sadašnjih i tako i da zaokružimo naš današnji susret. Naime, vi ovde govorite, kao što smo i rekli, o mnogim, pominjete mnoga imena, govorite o književnim poznanstvima, prijateljstvima i kažete na jednom mestu, a zna se to za vreme kada ste vi radili, dakle to su te 80. godine pa i 90. ovde kod nas, 70. da je drugi univerzitet bio, da su bile književne redakcije, književni časopisi i kafane. Danas toga nema.
1: Nažalost, nema.
0: Koliko se promenio književni život? Ima li
1: književnog života? Nema. I to smo Ljuba Simović i ja u razgovorima svaki put kukali i žalili za onim što je bilo kao književni život. Književni život od 68. do recimo negdje 80. bio izvanredan, izvanredno uzbudljiv. I mnoge stvari su se događale tu, na tim tribinama, na Kolarcu, na tribini Doma omladine, gdje sam upoznao Gojka Đoga, koji će kasnije biti, eto, predmet moje knjige, gdje se, recimo, vodio razgovor Vlasića u ovoj knjizi Sukob na knjižnoj ljevici, koji je trajao dva dana u Domu omladine. Neverovatno, prosto, to, ne možete zamisliti kako su izgledale te večeri na Kolarcu. Svako večer je bila događaj. I univerzitet je zapravo nešto što ti daje neku školu. Da li ćeš je ti usavršavati, šta ćeš ti od toga usvojiti, kako će to ići. A ovo je nešto što je živi život književni, gdje imate, gdje vas čupaju da nešto napišete, gdje postoji student, gdje postoje vidici, gdje postoji izdavačka kuća vidici, gdje tvoji prijatelji, tadašnji Josić, Savić, Bratić i ostali objavljuju knjige. Miljenko Žuborski, recimo, pominjem ga zato što sam napravio prvi prikaz za književnost. Pa onda ta atmosfera u kafani, gdje uđete u kafanu, vi se sretete s Mihizom, on pita ko je ovaj klinac ili slične stvari, pa to nije nešto što možete uopšte zamisliti da vam se može desiti danas. To je nezamislivo. I gdje se ne vode banalni razgovori pijanaca, već se vode razgovori o književnosti i sudbinski. Recimo, sa Borom Pekićem sam se tako upoznao, sa Mihizom sam se tako upoznao. To su ozbiljni ljudi, mnogo, a glupo je reći stariji Izraeli i važniji od mene, ali je velika stvar da vi te ljude sretete u jednom kontekstu koji je poluobavezan, ali strog. Vi ste morali da mislite i da govorite s tim ljudima, to nije jednostavno, razumete, to je ozbiljna stvar, to je ozbiljno koliko ispit. Tako da je to za mene bilo beskrajno važno. I naravno, moja prijateljstva, recimo, sa Vladislavom Ribnikar, Miodragom Perišićem, sa tim ljudima koji su bili oko mene, bila su beskrajno važna tih godina i moja nekakva studijska grupa također koja me gurala prema tim tribinama, gdje su učestvovali naši profesori Nikola Milošević i Ljubiša Jeremić i tako dalje. Dakle, ljudi koji su pratili dnevnu književnost i koji su te vezivali za ono što se pojavljuje svaki dan. A da ne govorimo o časopisima, vi ste u Beogradu mjesečno imali književnost, Delo, Savremenik, književnu reč 15-dnevno, književne novine 15-dnevno, tako da je svake nedjelje zapravo izlazila po jedna revija, reč ili novine. Pa onda ste imali posle toga književnu istoriju, pa 100 čuda, danas nema ništa. A vi ste mogli za, recimo, jedan tekst u studentu kupiti bonove da od toga živite 7 dana. Danas moji studenti prosto o tome slušaju kao bajku. Dakle, nije sve što je prošlo tako loše bilo, a posebno ne na planu književnog života. Mi smo uz to generacija koja je 67. upisala, 71. ili 2. završila. Dakle, mi smo jednostavno bili najslobodnija generacija koja je doživjela Beograd tako. Više se mi nismo dali vratiti ni u kakve veze. To je jasno.
0: U književnosti uopšte taj paralelni život u odnosu na onaj univerzitetski, dakle ovaj o kojem ste govorili, znamo često da se književna prijateljstva uspostavljaju, raskidaju, ali kao da su bila življa možda tada u to vreme, dinamičnija, intenzivnija. Jesu li ona moguća uopšte? Kako vi gledate na to? Ima li ih danas?
1: Ne znam, to je sad pitanje tih novih generacija, ali ja sam se trudio, makar kod mojih studenata, da prema njima uspostavim taj prijateljski odnos, da im dam ono što je meni, recimo, bilo omogućeno dobrim dijelom, zahvaljujući Ivu Tartalji. Tu vrstu neposrednosti, tu vrstu predanosti, poslu da kažem, ljudi, vi imate na mene i na moje vrijeme pravo jer ste vi moja najbolja djeca. I valjda zato imam i veliki broj mojih doktoranata i ljudi koji su od uspjeha. Prosto ponosan sam na njih, ja mislim da to nema niko u bivšoj Jugoslaviji.
0: Uvek treba misliti i na generacije koje dolaze. Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru, inspirativnom, naravno koji je podstaknuti knjigom Dostići nemoguće. Rekli smo već u kolekciji Odgovori, Miloš Jeftić je bio onaj koji je s vama razgovarao, a koja će se večeras predstaviti u Novom Sadu u Matici Srpskoj sa još dva naslova vaša, jedan o Gojku Đogu, Crni argonaut srpskog pesništva, i Milutinu Bojiću, pjesnik moderne i vjesnik avangarde.
1: Jeste, drago mi je što će te dvije knjige o pjesnicima biti predstavljene. O Đogu, zato što je to veliki junak prošlih vremena i velika žrtva, naravno. A Bojić, što je sa 25 godina opjevao taj Prvi svjetski rat kako nije niko. Mm-hmm. I srećan sam što sam makar nešto doprinio tim ljudima i njihovoj žrtvi.
0: I dok ne dođe naredna neka knjiga, naredni naslov, evo čuli smo šta je sve u pripremi još. Dakle, večeras o 19 časova u Matici Srpskoj o Milutinu Bojiću, Gojku Đogu i Jovanu Deliću, a povodom knjige Dostići nemoguće. Hvala vam i želim vam uspešno veče i uspešan nastavak vašeg rada i taj radni elan da uvek bude tu sa vama.
1: Hvala vama, budemo li zdrav i živ, Bogu hvala, ja se nadam da Elana neće faliti, odnosno moga nekog unutrašnjeg ludila, a onda teško vama jer ja ću biti ponovo vaš gost.
0: Hvala, profesor i akademik Jovan Delić, bio je gost Kluba 2.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Gruzije Mihajlom Kavelašvilijem u predsjedničkoj palati u Tbilisiju. Prethodno mu je priređen svečani doček uz vojne počasti, crveni tepih i intoniranje himni dve zemlje. Posle razgovora sa predsjednikom Kavelašvilijem, predsjednik Vučić razgovaraće i sa predsjednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. U okviru posete Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Aleverdiju. Premijer Đuro Macut boravi u radnoj poseti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita. On je razgovarao sa premijerom Mustafom Madbulijem. Najavio je uspostavljanje direktne aviolinije Beograd-Kairo i otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Kairu do kraja godine. Petorici Srba uhapšenih na području opština Štrpci i Gnjilane određen je pritvor do mesec dana. Vlasti u Prištini tvrde da su oni kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasili trenutni trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Širom sveta i u Srbiji obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima. Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je svaka šesta osoba starija od 60 godina doživjela neki vid zlostavljanja. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Španija i Zelenoratska ostrva igraju od 18 časova, a Belgija i Egipat u 21 čas. Vreme je oblačno, mestimično kiša, temperatura do 30, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

Hronološkim redom prikaz muzičkih događaja koje smo izdvojili za današnju Arsonoru započinjemo prilogom Dunje Savić o koncertu pod nazivom Chiaroscuro, džez pijaniste i kompozitora Dimitrija Vasiljevića, održanom prošlog utorka u Italijanskom institutu za kulturu.

tako da je to, ne mogu da ti reknem, razumiješ, ja sam, ja nisam bio, ne znam, nekakav student poseban, s obzirom što sam imao ove NUS aktivnosti, ali nisam izgubio ni jednu godinu. U stvari, jednu sam godinu izgubio jer sam otišao u Holandiju na razmjenu studenata i na mjesto mjesec i pol dana ostanem 8 mjeseci. To su opet te okolnosti, znači počelo je, da sam ja došao u Holandiju, onda smo mi bili smješteni u jedan centar računovodstvo, evidencije. Jedan dio tih prostorija je baš bilo odvojeno za nas, ove koje dolazimo na praksu, to je firma Philips bila. I sada mi smo bili za stolom, ispred mene je bila jedna studentica iz Njemačke, a ja nisam njemački tada u to vrijeme znao ništa, ništa. Znao sam talijanski i engleski, pa dobro, i jedan i drugi jezik. Talijanski sam učio u školi, talijanskoj, a engleski sam učio u školi, isto. Gdje sam bio u pomorskom tehnikumu, tamo je bilo u Dubrovniku, jesu. I znaš kako, to je počelo prvo dole, ono, ispod stola s nogom, znaš nešto, pa je malo dirneš, pa onda počneš jako puno da se izvinjavaš, kao da si ne znam šta učinio, da ona kaže, pa nije strašno. I dovoljno je to da uđeš u tu kombinaciju, ali je bilo, nisam znao riječi. Za 2-3 dana ona je došla sa riječnikom gdje je bilo hrvatski i njemački, znaš. I sad bi bilo ono prevođenje i tako da. Međutim, išlo je to, znaš, mislim, nije tu bilo nekih velikih problema. Ona tolerantna, ja zainteresiran i poklopi se, znaš, ona karte jedna i drugim i tako je to bilo fino. Ta je godina meni propala, ali sam ja nešto nadoknadio poslije. Istina, nisam sve mogao nadoknaditi, ali sam nadoknadio tako da sam ja već 58. završio fakultet. A 53. sam upisao, 5 godina. Bilo je nekih koji su bili sarajevski profesori, koji su predavali. Samo se dobro sjećam da su bili, da su bili profesori iz Beograda i iz Zagreba. I onda bi oni ostali jedno 8 dana i predavali bi da, ono što bi trebalo mjesec dana slušati, oni bi to dali nama za jednu sedmicu. Pogledaj, ja sam došao u firmu, imala je otprilike negdje oko 240 zaposlenih je bilo. Tu je bila izvozna poslovnica gdje sam ja bio normalno već predodređen, pa je bila unutrašnja trgovina, pa su bili malo prodaja, pa je bila, razne su službe bile, da. Bila je i proizvodnja čak. Recimo, moj direktor u kojoj sam ja došao u firmu, bio je neki Ivo Jurić. On je bio Hrvat iz Splita. Ali on je prije rata vodio varaždinske prodavnice u Sarajevu, to se zvala se Tivar. U stvari, Vartex Tivar. Ovamo je Vartex, a ovamo je Tivar. Znači, to su samo te dijelove riječi prepolovili pa su to mijenjali. On nije bio član partije, ali je bio generalni direktor. Zašto? Pa ja mislim zato što je u to vrijeme falilo kadrova, pogotovo za te spoljno-trgovinske poslove, tako da nisu se oni baš puno ustručavali ako je bio neko vrlo stručan, da ga prime i da bude rukovodioc. Ti su ljudi koji su bili prije rata u trgovinama ili u nekim institucijama, bili lojalni vlastima. Bili su lojalni. Nisu se suprotstavljali, nisu radili za njih, ali nisu postavljali. Ali to je za njih bilo dovoljno. Tako da ne može se govoriti crno-bijelo. Imaš ljudi koji su u svakoj formi uređenja društva uvijek su konfliktni. Znači, to nije to bilo vezano za neku partijsku pripadnost, nego je to više bilo za stvar mentaliteta. Ali taj fenomen nacionalnog bića je malo ko isticao. To je bilo čisto kao jedan zakržljali element u društvu da niko to nije spominjao. Bilo ih je, ali nisu to mogli na javnom mjestu ili u firmi da bilo šta propagiraju iz tog ambijenta tih sadržaja što je bilo vjerski, bilo nacionalno. Tako da ja mislim da je to bilo vrijeme kad je u Sarajevu se znalo dogoditi da je gradonačelnik bio Hrvat,
predsjednik skupštine da je bio Srbin, a ne znam, treći je bio musliman. Ali su oni bili svi, što se tiče te pripadnosti, vrlo zahržljali, nisu to isticali. Davali su imena muslimane, civilna imena, sekularna.

Ja sam tu proveo u prvoj toj mojoj firmi na tim poslovima izvoza i uvoza jedno 6 godina. Poslije 6 godina meni se nudi jedna prilika da idem u Minhen za prokuristu firme i da vodim te poslove koje sam vodio kao izvozne i uvozne u mojoj firmi, da i preko te firme sada bude, pošto firma taj dio poslovanja robe široke potrošnje nije obuhvatala, i ja sad dolazim u Minhen i otvaram jedno odjeljenje koje će se baviti robom široke potrošnje i nabavkama za industriju papira, uglavnom neke projekte smo uzeli. I ja tu provodim jedno 3 godine kao prokurista i negdje nakon 3. godine dolazi do smjena tih funkcionera, rukovodioca, i ja onda postajem tu direktor. I na tom mjestu provodim još jedno 4 godine. Tako da sam u Minhenu bio negdje otprilike oko 8 godina. I kad sam završio to u Minhenu, ja se vraćam u Sarajevo, to je sve još matična kuća, i budem postavljen za direktora, tad se firma zvala Export-Import. I ja budem tad postavljen za direktora vanjske i spoljne trgovine, to je bila velika firma, tu je bilo, ja mislim, preko 500 ljudi koji su radili, sve je to bila uglavnom trgovina. I tu provodim jedno 2 godine, i onda dolaze razne integracije, fuzije i ovo ono, i u tim svim fuzijama ja sebe nisam vidio, jer to je vrijeme sada negdje 75. 76. Tu dolazi i do nekih statutarnih promjena u spoljnoj trgovini, kako se mora raditi, tako da. I ja nisam mogao se baš tu dobro snaći, a ja sam već imao u Dubrovniku lijepu kuću sam napravio u Lapadu, i roditelje dole i sestre, cijela familija mi u Dubrovniku, i oni meni nude, pritišću me de facto da dođe da skupa živimo dole kad imam sve prostorije i tako dalje. Kaže, valjda ćeš moći naći negdje nekakav posao. I ja prihvatam to, i onda dođem u Dubrovnik, i dobro, nije baš to tako išlo lako, jedno vrijeme sam morao da taktiziram gdje i kako radi. I negdje u aprilu mjesecu 76. ja sam postavljen za zamjenika predsjednika kompanije koja se zvala Hotelijerski školski centar Hotel Libertas. Tu je bila škola, tu je bio Hotel Libertas i Hotel Ero. E sada, ja sam tu bio sa jednom ženom, jednim čovjekom, jednom, ne mogu ti reći koliko je to bila plemenita, vrijedna, pametna žena, predsjednica, s kojom sam proveo 4 godine. I zajedno smo otišli iz hotela, ona u penziju, a ja sam završio moje mandate. I sada, znaš, sad sam ja bio u dilemi da li da ostanem ili da odem. Sad su tu koje kakve kombinacije bile, i uglavnom iz moje matične kuće iz Sarajeva, pošto su oni dolazili u hotel, se su i ostavili, sam ja uvijek dobre kontakte s njima, onda su oni došli jednog dana, predstavnici firme, i kaže, joo, čujemo da ti ovdje prestaješ raditi, i tako, kaže, mi smo željeli da malo s tobom porazgovaramo, nama trebaš. Šta je? Kaže, mi imamo jednu potrebu, moramo mijenjati kadrove u Milanu, mi bi tebi ponudili da budeš naš direktor firme u Milanu. I ja prihvatam to. I ja 80. idem iz Dubrovnika u Milanu. To su moji stari poslovi, ja sam to imao dosta već nekog mog znanja iz prethodnih godina. Tu radim 3 godine. Znači, sad je konac 83. godine, i kaže, Jovo, imamo u Frankfurtu veliki problem. Tamo nam se uvalio jedan poslovni partner koji je vrlo problematičan. Direktora kojega imamo nije vješt da to može sve razriješiti. Pa smo mislili da ti pređeš iz Milana u Frankfurt. I ja prelazim.
iz Milana u Frankfurt i provedem u Frankfurtu opet. U Frankfurtu provodim 3 godine. I kad se vratio iz Frankfurta, to preuzimljam Jugokomerc, to je isto u sastavu Soura, velike kompanije Ferroelektro. Jugokomerc je bila specijalizirana spoljno-trgovinska organizacija za konsignacije, za predstavljanje firmi, servisne usluge, tako da smo imali inženjere jedne i druge vrste, komercijalne direktori i financijske direktori. Bosansko-hercegovačke kompanije je to bila.